bɔne so kyerɛ awurade wakyerɛ na ka kyerɛ awurade sɛ mahoɔden na wopɛ ɛnhyɛ baabi a ɔha memene wa kakyerɛ awurade sɛ